0: Lobane nakuyatsho lelo potele misika.
1: Le taba za tuto kize kuzwela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Memo kwa baitu taba itakaleza. Kwa vena ntakazo makalo ya za wikeze zofu mapanga-panga kulo kusari motikala ni mesevizi mimu ya buto kwa mufetiri kupafarima makosi alufamu. Vumapanga-panga msevizi okulo kusari motikala pavari ule makete ima sayansi ya vauki. Mesevizi okipereka mwari business fa online. Njimo, msevizi ali business za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wacho nungufa za kwiri ya sikulu ni muyana sirimose. Mwukiti mele kolo ye, sibaka nisi kolo, mwaski siza mbezi, mwatolopo ya katamulilo, engeli mwalatolopo. Kako tuse tabaka butu ngiza makosi mpoteri kepe la www.africacollegetech.com. Kapa kumari ngusa kwa imele, info@africacollegetech.com. Kapa kuliza nombolo 081-286-7848. Kapa nombolo 081-296-2929. Africa College of Technical Vocational Training Technology ya memam.

ubone unangile kwa miala bachezi kikale vazwa fatini vale kona kulikibutata enetu ekia shupa

0: Olabone onangere kwa miala. Razile Sham.
1: An, alo.
0: En Sham zile chwangi.
1: Zwile mzwile.

0: Bazuire sham.
1: Ande mzuire chwani.
0: Luzuire hande mna mzuire chwani.
1: Ande.
0: Eni.
1: Ata kufitisa ziviso.
0: Mzuire pili.
1: Ziviso ni fitisa ita kumwana na ya vizuwa tereke lo bigi. Aba mzuire kisa kau fela. Bani suare kanombolo ye. 081-360-70-800 081-360-70-800 Pasheni vahae kwae vamuvata.

nane. Kega pina kalfu wa kisilu nshine stahari kanishari. Mi nako bateza nga nfailuma fa 10 o'clock. Mimkateleza kwa hola ya Strava kuisa nako yale ya 11 o'clock. Nuka bahamo ma ripina za sizo. Kasamlaho amakande aka 11 o'clock.

Rosale Maripina za sizo batelezi kiwa rafa wa skandango nyumbu na mchila yavo. Mi ba sali ba mkecha wakalu fapina yavo na nivona abaliso ya lipandimende.